dušu, to aš sam čovek. 087869 sedo sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam zeo hrebet, tebe tva si sam bekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.

zato što aš sam čovek. 087 86 9. Sedao sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, a bet vas li sam bekat. Leva, evro, vse te daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba,